Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro. Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla. Meko, koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo pivo Zlatni Pan 6 x pola litre 6,49 €. Chips Lays Slani 130 grama 1,99 €. Samo uz moj Studenac aplikaciju. Persil Color litra 98 9,99 €.
2: Milanović podržao sutrašnji prosvjed, hode za Liku, hode za Hrvatsku, Plenković poručio.
3: Problem neće riješiti prosvjed.
2: Svjetska meteorološka organizacija upozorava na učinke El Niña. Luka Modrić ostaje kapetan vatrenih.
4: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Ove subote građani će u Zagrebu hodati za Liku. Prosvjed izazvan ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Gospiću organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, a od njega nisu odustali niti nakon posjeta Plenkovića Gospiću. Prosvjed podržava veliki broj ljudi, a njima se objavom na Facebooku jučer pridružio i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je napisao: samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku, jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost. Prosvjed nema podršku vladajućih, a premijer Andrej Plenković uspoređuje ga s događajima iz Srbije od prije nekoliko godina.
3: Kad se u taj vlak ukrcavaju političke opcije sa potpuno drugom agendom, agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira.
2: Stoga Plenković je zaključio:
3: problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada, kao što rješava sve probleme.
2: Unatoč tvrdnjama vladajućih, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom u razgovoru za Medija Servis opetovano ponavlja:
5: jedini organizatori smo mi, kao građanska inicijativa Gospić je naš dom, nema drugih organizatora, na prosvjedu neće govoriti političari i govorit će se isključivo o ekološkim problemima, isključivo će govoriti ljudi iz naše inicijative i građani iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa sličnim problemima.
2: Za kraj Bušić je poručio:
5: nadamo se da će ova naša aktivnost, ali aktivnost svih građana Republike Hrvatske, uroditi plodom i da ćemo shvatiti što znači pravo domoljublje, a to je odgovornost prema prostoru u kojem živimo.
4: Media servis. Vijesti.
2: Pred premijerom i ministrima nova je sjednica vlade. Donijet će se konačni prijedlog izmjena i dopune zakona o obrtu, kao i odluka o potporama za nadoknadu šteta uzrokovanih afričkom svinjskom kugom. Vlada nabavlja južnokorejske samohodne višecijevne raketne sustave s pripadajućim raketama, te dodatno oprema Rafale. Uz to raspravljat će o modernizaciji radarskog sustava, odlučit će i o prethodnoj suglasnosti vezano za financiranje izgradnje hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi Zemunik. Sjednica bi trebala početi u 11 sati u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici.
4: Media servis. Vijesti.
2: Gotovo 30-ljeća Svjetska meteorološka organizacija prati i izvještava o učincima El Niña. Riječ je o meteorološkom fenomenu koji se pojavljuje svakih 2 do 7 godina. Ne uzrukuju ga klimatske promjene, ali one mogu ojačati njegov utjecaj. Prošli El Niño je, kaže glavna tajnica Svjetske meteorološke organizacije, doprinio tome da je 2024. bila najtoplija godina do tada. Ovaj aktualni mogao bi srušiti taj rekord i izgledno je da će pojačati suše i poplave, te utjecati na cijeli niz gospodarskih aktivnosti, kao i smanjiti izvore pitke vode. I Svjetske meteorološke organizacije stoga pozivaju zemlje cijelog svijeta na akciju kako bi se spasili životi i očuvalo gospodarstvo.
6: Znanost je jasna, imamo znanje i alate kojima možemo spriječiti da se opasnosti uzrokovane El Niñom pretvore u krize. Udružimo se i osigurajmo da nikoga ne izostavimo.
7: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nastavit će igrati za Vatrene i u ponedjeljak bi se trebao naći na popisu izbornika Slavena Bilića uoči utakmica Lige nacija. Doznaje RTL Sport iz izvora bliskih HNS-u. Podsjetimo, u ranijem razgovoru s jednim španjolskim medijem, Modrić je rekao kako još treba razgovarati s Hrvatskim nogometnim savezom i izbornikom Bilićem. Prve iduće utakmice Hrvatsku očekuju krajem rujna. 26. naši će nogometaši igrati s Češkom u Ligi nacija, a tri dana kasnije će gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. Vijestima iz nogometa dodajemo kako će nogometaši Varaždina i Istre otvoriti ovotjedno 6. kolo Supersport HNL-a. Varaždinci su od početka sezone postigli odlične rezultate, upisavši 4 pobjede u 5 susreta. Njihov trener Nikola Šafarić o Istri.
8: Poletna momčad, uživaju u nogometu, imaju dobar spoj mladosti i iskustva, igraju dobar nogomet, znaju šta hoće i sigurno da će biti još jedna zahtjevna utakmica.
7: Utakmica počinje u 20 sati. Dan nakon na teren prvi od 18 sati izlaze Dinamo i Gorica, dok se od 21 sat sastaju Rijeka i Osijek. Nedjelja je rezervirana za dvoboje Rudeša i Hajduka te Slaven Belupa i Lokomotive. Odlične vijesti stižu iz Dubrovnika. Nakon završenog temeljnog dijela nadmetanja na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4, obje hrvatske reprezentacije su u četvrtfinalu. Nakon djevojaka koje su svadale Grkinje boljim izvođenjem peteraca i muška je momčad slavila protiv neugodne Crne Gore 3-1. Hrvatski skijaši Filip Zupčić i Zrinka Ljutić pripremaju se za novu skijašku sezonu koja počinje krajem listopada. Zupčić završne pripreme odrađuje na jugu Argentine, a kakvi su tamo uvjeti, kaže.
9: Uvjeti su dosta dobri, ima nešto malo manje snijega nego proteklih godina, ali staze su odlično pripremljene.
7: Ljutić je trenutno na petotjednim pripremama na Novom Zelandu, a nova sezona se otvara veleslalomom u austrijskom Zeldanu 24. listopada. Hrvatska soka reprezentacija pobjedila je Tursku 4-0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. U osmini finala hrvatske malonogometaše čeka aktualni europski prvak Španjolska, a utakmica počinje u 13 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.

0: Plus.
1: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
2: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
1: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
2: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
1: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
2: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Info Plus.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Daruvar je na 12, Gospić broj 13, Osijek 14, Sisak 16, Varaždin, Bjelovar i Karlovac su na 17, Zagreb na 19, Slavonski Brod broj 20, Rijeka i Zadar 21, Šibenik je na 24, Dubrovnik na 27, dok je u Splitu 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano još ujutro u središnjim i istočnim predjelima, umjerena na oblaka mjestimice uz malo kiše, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni na Jadranu, prije podne bura u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Media servis. Najbrža istina.
5: Uidu radio.

it green, aquamarine. The girls are dancing in the sand.

0: Ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: prije, dobar vam dan. Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 4000 ljudi još vodi kao nestalo. Tamošnja vlada objavila je prve projekcije prema kojima šteta na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi iznosi najmanje 2,5 milijarde dolara. Nepal će morati obnoviti oko 20.000 kuća na područjima pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno. U poplavama je poginulo više od 1250 ljudi. Na području Ninčevića iznad Solina sinoć je izbio požar koji u jednom trenutku prijetio i kućama, no brzom intervencijom vatrogasaca do veće štete nije došlo. Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević za Media Servis.
1: Situacija je dobra, tamo su samo snage sa područja Solina, u jedan sat sinoć sve ostalo je raspušteno, lokalizirano, čak je odrađen i dobar dio sanacije, 100% pod kontrolom, sve je prošlo dobro, nema neke materijalne štete na objektima, nema, ne da Bože, ozljeđivanja, nije bilo ništa, znači baš sve kako treba.
0: Hrvatski skijaši Filip Zupčić i Zrinka Ljutić pripremaju se za novu skijašku sezonu koja počinje krajem listopada. Zupčić završne pripreme odrađuje na jugu Argentine, a Ljutić na Novom Zelandu.
2: Uvjeti su dosta dobri, ima nešto malo manje snijega nego proteklih godina, ali staze su odlično pripremljene. Već smo ovdje nekih 2,5 tjedna, tako da smo već prošli pola ovog kampa, čeka nas još nekih 10 dana skijanja.
3: Pripreme idu u jako dobrom smjeru, Novi Zeland je predivan, staze, uvjeti za trening su stvarno dobri i kvalitetni. Vrijeme zna biti promjenjivo, to je jedina stvar s kojom baš nismo imali sreće cijelo vrijeme, ali evo opet je sunčano i odrađen je dobar trening. Treniram puno super G-a, veleslaloma i slalom, tim se dobro slaže, zadovoljna sam s opremom i fizički se osjećam dobro.
0: Sezona se otvara veleslalomom u austrijskom Zeldenu 24. listopada. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 24, Zagreb i Rijeka broj 25, dok je Split na 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano još ujutro u središnjim i istočnim predjelima, umjerena na oblaka mjestimice uz malo kiše, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni na Jadranu, prije podne bura u Dalmaciji, ponegdje i jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Pozdrav! Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je danas Sara Bagić. A u današnjem Leitmotivu ja vam donosim svoju playlistu pjesama koje me čim ih čujem podsjećaju na Dubrovnik. Evo, budući da ja nisam iz grada, prvi podsjetnik na Dubrovnik mi je more. Tako da za sami početak prvog ovotjednog Leitmotiva slušamo Libar i pjesmu Dite, a zatim Džibonija i pjesmu Libar. Uživajte!

Leitmotiv s pjesmama koje podsjećaju na Dubrovnik naravno ne može proći bez grupe Silente. Pa mi za kraj današnjeg leitmotiva slušamo upravo njihovu pjesmu Terca na tišinu. S vama je bila Sara Bagić. Do slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla. Meko, koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: 12 sati. Milanović podržao sutrašnji prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, Plenković poručio.
1: Problem neće riješiti prosvjed.
0: Šteta u Nepalu veća od 2,5 milijarde dolara, spašene dvije nestale osobe, traga se za njih još više od 4000. Luka Modrić ostaje kapetan vatrenih.
2: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ove subote građani će u Zagrebu hodati za Liku. Prosvjed izazvan ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Gospiću organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, a od njega nisu odustali niti nakon posjeta Plenkovića Gospiću. Prosvjed podržava veliki broj ljudi, a njima se objavom na Facebooku pridružuje predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je napisao:
3: samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od dvije godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi kao i odgovornost za kršenje zakona ima moju podršku, jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Prosvjed nema podršku vladajućih, a premijer Andrej Plenković uspoređuje ga s događajima iz Srbije od prije nekoliko godina.
4: Kad se u taj vlak ukrcavaju političke opcije sa potpuno drugom agendom, agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira.
0: Stoga Plenković je zaključio:
4: problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada, kao što rješava sve probleme.
0: Unatoč tvrdnjama vladajućih, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom u razgovoru za Medija servis opetovano ponavlja:
5: jedini organizatori smo mi, kao građanska inicijativa Gospić je naš dom, nema drugih organizatora, na prosvjedu neće govoriti političari i govorit će se isključivo o ekološkim problemima, isključivo će govoriti ljudi iz naše inicijative i građani iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa sličnim problemima.
0: Za kraj Bušić je poručio:
5: nadamo se da će ova naša aktivnost, ali aktivnost svih građana Republike Hrvatske, uroditi plodom i da ćemo shvatiti što znači pravo domoljublje, a to je odgovornost prema prostoru u kojem živimo.
2: Intervju Medija servisa.
0: Bliži se početak nove školske godine. Prošle godine upisano je oko 36.000 prvašića. Na ministra Radovana Fuksa smo u intervju tjedna Medija servisa upitali koliko ih očekujemo ove godine.
6: 36.500, tu negdje smo za sada, vrtimo se između tih brojeva, vidjet ćemo kako će konačno to izaći. Međutim, već sada možemo reći da smo negdje na razini prošle godine. Da li će to biti nešto malo više ili nešto malo manje, to ćemo za koji dan znati, ali to je dobra situacija, barem što se toga tiče, da nemamo nekakav drastični pad.
0: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoje odgode upisa prvašića. Ranijih godina radilo se oko 11% djece, a ove godine smo na 8,5%. Ministar tvrdi da je to i dalje jako visoka brojka, iako o tome odlučuje struka, Fuks naglašava:
6: nekako imamo osjećaj da je utjecaj zahtjeva roditelja zbog njihovih dobrim dijelom nekako subjektivnih mišljenja prilično značajan.
2: Media servis. Vijesti.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je danas rezultate tri javne natječaja za ugradnju dizala, uređenje pročelja te za energetsku obnovu javnih zgrada. Natječaj su završili 31. kolovoza, stiglo je ukupno 596 prijava.
7: Od toga njih 480 za ugradnju dizala, a 116 prijava za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
2: Media servis. Vijesti.
0: Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 4000 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Tamošnja vlada objavila je prve projekcije prema kojima štete na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi iznosi najmanje 2,5 milijarde dolara. Nepal će morati obnoviti oko 20.000 kuća na područjima pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno. U poplavama je poginulo više od 1.250 ljudi.
2: Sport.
8: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nastavit će igrati za Vatrene i u ponedjeljak bi se trebao naći na popisu izbornika Slavena Bilića uoči utakmice Lige Nacija, doznaje RTL Sport iz izvora bliskih HNS-u. Podsjetimo, u ranijem razgovoru s jednim španjolskim medijem Modrić je rekao kako još treba razgovarati s Hrvatskim nogometnim savezom i izbornikom Bilićem. Prve iduće utakmice Hrvatsku očekuju krajem rujna. 26. naši će nogometaši igrati s Češkom u Ligi Nacija, a tri dana poslije će gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. Nogometaši Varaždina i Istre otvorit će ovo tjedno šesto kolo Supersport HNL-a. Varaždinci su od početka sezone zabilježili odlične rezultate, upisavši 4 pobjede u 5 susreta, čime su trenutno druga momčad prvenstva. Trener domaćih Nikola Šafarić pričao je o Istri.
9: Poletna momčad, uživaju u nogometu, imaju dobar spoj mladosti i iskustva, igraju dobar nogomet, znaju šta hoće i sigurno da će biti još jedna zahtjevna utakmica.
8: Istra je sedma momčad prvenstva, a trenutno ima jednu pobjedu, dva remija i dva poraza. Utakmica počinje u 20 sati. Dan nakon, na teren prvi od 18 sati izlaze Dinamo i Gorica, dok se od 21 sat sastaju Rijeka i Osijek. Nedjelja je rezervirana za dvoboje Rudeša i Hajduka, te Slaven Belupa i Lokomotive. Odlične vijesti stižu iz Dubrovnika. Nakon završenog temeljnog dijela nadmetanja na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4-4, obje hrvatske reprezentacije su u četvrtfinalu. Nakon djevojaka koje su sladale Grkinje, boljim izvođenjem peteraca i muška je momčad slavila protiv Crne Gore, a završilo je pobjedom Hrvatske 3-1. U četvrtfinalu djevojaka Hrvatska će igrati protiv Australije od 18.50, dok muškarce očekuje dvoboj protiv SAD-a u 20.30. Za kraj dodajmo da je hrvatska soka reprezentacija izborila minu finala svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu. Hrvatski malonogometaši sladali su Tursku, a danas ih za ulazak među 8 najboljih od 13 sati čeka dvoboj protiv Španjolaca. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: Info Plus.
11: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
12: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
11: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
12: Najviše me smirilo to što smo već u prvim danima nazvali Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
11: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
12: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
10: Info Plus.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 25, Bjelovar, Varaždin i Karlovac broj 27, Slavonski Brod, Sisak i Zagreb su na 28, Osijek i Daruvar na 29, u Rijeci i Zadru je 30, Splitu 32, Šibenik je na 33, dok je u Dubrovniku 34 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje je jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, najviše temperatura zraka između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Jagotić.
1: Bok ljudi, radioemisija Reality Check ulazi u svoju četvrtu sezonu emitiranja. Za one koji to možda još nisu znali, ova se radioemisija emitira na 28 radiostanica, a pokrenuo sam je s ciljem kako bih vas upoznao sa zaista ogromnim brojem sjajnih pjesama iz Hrvatske i našeg susjedstva, a koje iz meni nepoznatih razloga rijetko ili gotovo nikada ne emitiraju u programu radiostanice. Prva epizoda četvrte sezone sastavljena od singlova koji su objavljeni tijekom ljeta i koji po mom mišljenju svakako zaslužuju da obratite pažnju na njih, a ima ih stvarno sjajnih, iako očekivano nisu svi stali u jednu epizodu.
2: Reality Check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
1: Negdje početkom ljeta se na sceni prvom pjesmom Blood and Bone pojavila Ana Caković, koja je zajedno s Ivanom Arnoldom i Leom Anđelkovićem snimila ovu fantastičnu stvar. Kaže Ana, koja se predstavlja kao Ifa Sola, da je to prvi uvid u širi opus koji tek treba biti predstavljen. Jedva čekam, Ifa Sola, Blood and Bone.

0: Reality Check. Mjesto u eteru gdje rastu nove pjesme.
1: Reality Check.
2: Ovog ljeta je mostarski band Zoster objavio novi singl Ja ne očekujem nagradu, koji će se naći na njihovom novom albumu. Odlična stvar.

2001. godine je datum koji je ostao zapisan u povesti, no 11.9. ove 2026. godine moglo bi se također naći zapisan u povesti jer će svoj najveći samostalni koncert na Šalati održati Kawasaki Trip, kojeg su najavili najnovim singlom 3 crta.

0: Reality Check. Ono što ćeš tek početi slušati.
1: Reality Check. Grupu Kik Klub više nije potrebno predstavljati jer su svojim pjesmom proteklih par godina osvojili publiku. Nakon novih singlova kao Ja i Popis stvari, Kikup je kraja lipnja izbacio novi singl Stranac, a doživjet ćemo ih na njihovom velikom samostalnom koncertu u Bolnici kulture.

0: I u četvrtoj sezoni se nastavlja suradnja s portalom Muzika.hr, pa će kao i do sada urednik portala Edo Plovanić reći tko zaslužuje titulu singla ovoga ljeta.
1: Reality check.
2: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Ovaj put nemamo Muzika.hr single tjedna kao inače, nego imamo single ljeta. Nije bilo jednostavno odabrat, ali biti bilo je. Mogu sam ići na sigurno, mogu sam ići na neke Shakire i Kreme za sunčanje, ali u biti jedini odgovor na to je bio boginja muza, mlada i luda, Tamara Popović, odnosno Tam.

0: dobro.
1: Reality check.
2: Novosađani Short Reports izbacili su odličan novi singl Šta radiš, kojem najavljaju novi treći album. Prateći vokal otpjevala je nekadašnja pjevačica vrlo popularnog beogradskog benda Oružjem protiv otmičara Verica Marinković. Short Reports.

0: Fact Check. Mjesto gdje nove pjesme prvi put postaju nečije.
1: Reality Check.
0: Marko Purišić, svima daleko poznati kao Baby Lasagna, izbacio prije par tjedana novi singl Face on Your Phone kao najavu novog albuma koji bi se trebao pojaviti već u 10. mjesecu. Moram priznati da mu je ovo daleko najžešća stvar do sada. Zapravo mi je baš drago da nastavlja dalje po svom bez obzira na postojati uspjeh s pjesmom Rim Tim Tagadim. Make some noise, baby!

0: reality. Check. For you.
1: Grupu Scheisser Bitter Lemon čine Jovan Sibinović, Ana Đurović, Konstantin Janković i Marko Obradović. Do sada su objavili 2 studijska albuma, Iza naših zidova 2019. i Na dugačkim poljima 2022. Njihov novi singl zove se Mrtav čovjek, kojim najavlja svoj treći album. Kažu da je pjesma Mrtav čovjek krik čovjeka koji nema što izgubiti, koji je unatoč strahu spreman boriti se do kraja bez odustajanja. Scheisser Bitter Lemon.

0: svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check. Reality Check.
1: Let's talk about it. Ovo je nova rubrika unutar emisije Reality Check, jer se toliko stvari događa na muzičkoj sceni da ih jednostavno treba prokomentirati. Edo Plovanić, urednik portala Muzika.hr i ja ćemo tako svakoga tjedna prokomentirati neki događaj s muzičke scene za koje smatramo da zaslužuje posebnu pažnju. Ako je ovo tek prva epizoda četvrte sezone, onda smo se odlučili prokomentirati nešto što je obilježilo ovo ljeto i obojica smo se složili da je to bez sumnje izuzetno velik broj koncerata koji su održani u Pulskoj areni. David Byrne, Nick Cave, John Otti, Kraftwerk, Lenny Kravitz, Tom Odell, John Legend, Lorde, Ricky Martin, Moby, Sting, Judas Price i Severina prvi put u areni i još dosta toga. Let's talk about it. Kako ti komentiraš takav koncertni uzlet Pulske arene?
2: Znaš šta, meni je bio zapravo cijeli ovaj priča ovog svega. Arena Pula je nadmašila sve arene i to mi je jako zanimljivo. A šta se dogodilo u tome svemu? Prvo, normalno da Pula sa taj rimski amfiteatar ima najveći potencijal od svih ostalih iz više razloga. Osim što je taj svoj povijesni trenutak koji je ono genijalan, mislim na vizuru i na sve to skupa, ali nije samo to. S tim da pazi, govorimo znači samo o potencijalu koji je napokon neko realizirao. Imamo dvije stvari tu. Pričamo o ljetu, kad su najčešće turneje, jer je ono festivalska sezona, jer je open air sezona i zapravo imaš najviše koncerata općenito, ovih najvećih turneja, jel o tome pričamo, plus Hrvatsko more i znači sve to skupa kad se okupilo na mjestu, to je u biti ključ te fore, a ono zašto nije bilo prije toliko, a to su ipak ljudi koji su u gradu, iskužili su potencijal i napravili su. To mi je ono...
1: Trebalo mi je 30 godina da shvate što imaju u rukama. Mislim, to bilo je krajnje vrijeme. Prije njih su to radili Britanci sa Dimensionom i Outlook festivalom, koji su stvarno doveli ono masu gostiju, ali su radili svoj festival za svoje ljude, sa svojim novcima u našem gradu. Sad, hvala Bogu da su hrvatski promotori velikim dijelom to preuzeli i počeli raditi koncerte i zato imamo takvu sezonu. Nadam se da će se i nastaviti.
2: Pa vjerujem da ja sam, pazi, bio sam na 5 komada ovo ljeto, što sam uspio loviti, mislim da i pratim tu cijelu priču, znaš, ono, i onda je zapravo samo je za očekivati više i priču sa njima i pokazali smo mi već i cijelu tablu šta dolaze to.
1: Možemo početi štediti za sljedeću godinu?
2: Pa mislim, morat će se, znači, ne izdrživo koliko je toga, bit će još više. Jer pazi, znači, ako je ove godine bilo nekakvih, mislim, 15 baš ono ogromnih, ovih najvećih, sljedeće godine će biti, mislim, neki 30, tako nešto.
1: Oh, da.
2: Pojma, uglavnom bit će ono ogromno, a već s ovim su prešišali i ostale, tako. Da, je malo nezgodno, košta to sve.
1: Naravno da košta. Ne znam. To me malo buni, očekivao sam možda malo više regionalnih i domaćih imena. Mislim, hrabro je ući u arenu i napraviti solo koncert, ali mislim da ima dovoljno izvođača u Hrvatskoj i u regiji koji mogu to napraviti.
2: Da, ove godine biti šta, Severina i Haris Džinović. Ne znam da li još nešto uleti. Pred 2-3 godine bile dubioza, bili su i sve to dobro prolazilo, ali ne znam ono gdje je, da li se to čuva kao za međunarodna imena, pa ne znam gdje je to, mislim da to je ipak ono neko pitanje stalno za programere arene i tu ekipu. Ono što se isto skuže, recimo, da su, ne da su ono koncert video, oni sad puno šire i napravili su oni ovaj stand-up, ono Jimmy Cara, koji isto bio lud, a i znam za to, za sljedeće godine će biti tu i više, bit će i stand-upa, bit će i sportskih nekakvih vezanih i nekakvih ogromnih mjuzikla.
1: Možda jedan prigovor ipak da samo ne hvalimo, cijene pića na koje se ljudi žale unutar arene su zaista vrlo visoke, ono. Mislim da bi to ipak trebalo prilagoditi koliko toliko. Ako se ne varam, flašica vode je preko 5 eura.
2: Tako nešto, odnosno piva 8 eura, to je previše, ali s druge strane, gledaj, ja baš idem puno po koncertima i vani i toliko ti ispadne, ne znam, bio sam na Maidenima u Bratislavi, bio sam na Metalici u Budimpešti, isto ti je bilo. I onda skužim da gledaju, to je taj standard, možda se ljudi plaćaju, malo je problem navike da naš ono što ti sad odjednem to toliko, ali kažem ti, putuj puno, to je ista priča.
1: Tako je, kako je onda da zaključimo ovu priču, da ne duljimo dalje. Bravo za Pulu, bravo za Arenu Pula. Nadamo se još boljim danima. Po onome što si rekao, čeka nas puno dobrih koncerata još u Puli.
2: To je to, da.
1: Fair Facts. Jeste li znali da je Sara Renar 2020. godine gostovala na albumu Na pola puta Dina Aganovića, poznatijeg u Bosni i Hercegovini kao Hibrid, koji sklada elektroničku glazbu. Sara je otpjela naslovnu pjesmu Na pola puta. Hibrid je inače skladatelj, producent, DJ i osnivač digitalne etikete Submarine Vibes.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Ana Marija Širić, jesmo pjesme Moj tajni lutkar, Vatromet, Meso, Meso i Danas te ne volim slušali protekli godinu i više dana. Ovih dana napokon su se pojavile sve na istom mjestu na njezinom albumu Presumpcija nevinosti. Zajedno s još nekim odličnim novim pjesmama, ali da ja ne duljem, zamolio sam Madame Šir da predstavi svoj novi album.
2: Reality Check.
0: Dragi slušatelji emisije Reality Check,

od čega je 6 potpuno novih. Moji suradnici su, kao i do sad, Denis Špičić, kao autor tekstova na pojedinim pjesmama, na ostalim pjesmama sam autor teksta ja, Nina Romić,

ostali više nego ugodno iznenađeni informacijom da će se hrvatska world music grupa Legend ponovo okupiti i to prvi puta nakon 2002. godine, kako bi proslavila 30 godina od izlaska albuma Town of Place. Koncert će se održati 10. ožujka 2027. godine u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a danas mali podsjetnik zašto se mnogi slažu da je Legend, iz kojeg se kasnije rodila grupa Kres, jedan od najvažnijih hrvatskih world music grupa. Ko? This is our world.

izdanje albuma Resistance grupe Burgesia, jedna od najvažnijih jugoslavenskih elektroničkih grupa. Remasterirani album uključuje ekskluzivni bonus live album Dal Vivo a El Paso, snimljen u prosincu 1988. na njihovom koncertu u Torinu u Italiji tijekom jedne od njihovih europskih turneja. Slušamo ih u hitu Message iz 1988. godine. Meni jedna od najdražih grupa 80-ih. Burgesia.

0: te sezone o novitetima na elektroničkoj sceni informirat će nas Toni Jurić portala Klubska scena HR. Toni, šta ima novoga?
1: Reality check.
2: Splitski DJ Joke u suradnji sa Adamom Bejerom objavio je Let Loose, svoju prvu traku za njegovu kultnu etiketu Drum Code. Priča o Let Loose počela je početkom prošle godine kada je Joke švedskoj ikoni poslao početnu ideju. Bejer, koji već godinama prati i podržava produkciju splitskog DJ-a, odmah je prepoznao potencijal trake, nakon čega mu se pridružio i tijekom sljedećih nekoliko mjeseci s njime razmjenjivao verzije, dorađivao elemente i postupno gradio konačnu verziju trake. Rezultat je energična traka namijenjena velikim plesnim podijima i pozornicama, s rolling groove-ovima, snažnom produkcijom i upečatljivim vokalnim motivom koji se lako može uklopiti u gotovo svaki set. Posebnu dimenziju traci daje sample prepoznatljive vokalne linije Everybody's going to the party, have a real good time. Everybody's going to the party, have a real good time. Pjesme kultnog benda System of a Down, čije je korištenje odobrio i sami frontman benda Serge Tankian, kojem se traka također jako svidjela. Kako zvuči traka poslušajte u nastavku, a za još svježih elektroničkih singlova možete skoknuti na klubskascena.hr, gdje je ovih dana izašlo novo izdanje rubrike Mjesečni pregled izdanja.

Ponekad mi je stvarno žao što neki singlovi izlaze sredinom ljeta i ne dobiju dovoljno pažnje, kako zaslužuju, naravno. Jedan od takvih singlova je sigurno i Gypsy Vibes, Basta Babuna iz Bosne i Hercegovine, koji je s pjesmom na bošnjačkom, romskom, španjolskom i engleskom sjajno prikazao svoje različite kultura i opisao svu strast ljubavi, plesa, vatre i ritma. Single Gypsy Vibes je objavljen 29.7. a spot je do danas pogledan preko 100.000 puta. Odlična stvar. Bok ljudi, čujemo se ponovo za 7 dana.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska će nabaviti južnokorejske samohodne lansere raketa Čumno. Dodatno će se opremiti, odnosno nadograditi Rafali, a ide se u nabavu protuoklopnog naoružanja. Odlučeno je danas na vladi. Premijer Andrej Plenković.
2: Najvažnija odluka odnosi se na nabavu 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih lansera raketa velikog dometa Čunmu K-239, riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih i najvažnijih investicija u modernizaciju Hrvatske vojske.
1: Ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je danas rezultate 3 javna natječaja za ugradnju dizela, uređenje pročelja te energetsku obnovu javnih zgrada.
3: Od toga njih 480 za ugradnju dizela, a 116 prijava za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
1: Samantha Fabris oprostila se od hrvatske odbojkaške reprezentacije. Dugogodišnja kapetanica odlučila je nakon 17 godina reći zbogom hrvatskom dresu. 34-godišnja Fabris je debitirala 2009. godine, a posljednju utakmicu odigrala je prije nekoliko dana u osmini finala Europskog prvenstva protiv Srbije. Iako je završila reprezentativnu karijeru, još ne planira odmah prestati igrati odbojku na dolazeću sezonu provešće u Kini, a priznaje da bi joj ona mogla biti posljednja u karijeri. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 35, Rijeci 32, a Osijeku i Zagrebu 30 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka između 30 i 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv.
1: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je danas Sara Pagić. U današnjem Leitmotivu ja vam donosim svoju playlistu pjesama koje me čim ih čujem podsjećaju na Dubrovnik. Evo, budući da ja nisam iz grada, prvi podsjetnik na Dubrovnik mi je more. Tako da za sami početak prvog ovotjednog Leitmotiva slušamo Libar i pjesmu Dite, a zatim Džibonija i pjesmu Libar. Uživajte!

Angie, Bonnie i Libar slušamo u Leitmotivu, a nastavku slijede dvije go to pjesme za šetnju po suncu uz more, pa slušamo Olivera U ljubav vjere nemam i grupu 220 Osmijeh.

light motiv s pjesmama koje podsjećaju na Dubrovnik naravno ne može proći bez grupe Silente. Pa mi za kraj današnjeg light motiva slušamo upravo njihovu pjesmu Terca na tišinu. S vama je bila Sara Bagić. Do slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla. Meko, koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvo

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Nutella 400 grama, 4,09 €. Sladoled Quattro Joy 800 ml, 3,69 €. Keks domaćica 300 grama, 2,49 €.
2: Sedamnaest sati. Dan uoči prosvjeda za Liku premijer Plenković sa sjednice vlade poručio.
3: Problem neće riješiti prosvjed.
2: Ministar Fuchs za medija servis uoči nove školske godine. Pitajte, razgovarajte, tražite odgovore. 9 dana nakon bujica u Nepalu pronađeno 2 preživjelih. Na Poljudu održana komemoracija za legendarnog Ivana Gudalja.
4: Vijesti plus medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Red ponavljanja o demokratskim pravima građana i uvjeravanja kako oporba zlorabljuje prosvjed protiv opasnog otpada, red nabrajanja novog naoružanja koje će država nabaviti u narednih nekoliko godina. Dvije su teme koje su dominirale ovo tjednom sjednicom vlade.
5: Premijer Andrej Plenković uvodno se osvrnuo na neke aktualnosti u zemlji, pa tako i na onu glavnu, opasni otpad u Gospiću i prosvjed koji će se ove subote održati kao posljedica dovođenja zdravlja građana u opasnost i trovanja okoliša. Imao je, kako je rekao, nekoliko važnih poruka za građane.
6: Vlada će na prijedlog Ministarstva pravosuđa već idućeg tjedna imati prijedlog izmjena Kaznenog zakona koje ćemo uputiti u Hrvatski sabor, čime će se pooštriti kazne i uvesti kvalifikacije novih kaznenih djela protiv okoliša.
5: Govorio je o kvaliteti vode u Gospiću i ostatku županije, tvrdi da se šire dezinformacije.
6: Sva ispitivanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koja se provode, a provodit će se i dalje, kao i uzorkovanja, potvrdila su da sve dezinformacije koje se šire o vodi u Gospiću su netočne. Voda iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću i u Ličko-senjskoj županiji i niže prema moru je u potpunosti ispravna za piće.
5: Obrušio se ponovno na oporbu koju je prozvao da zlorabi situaciju, a dao je i svoje viđenje ovotjednog sastanka u Gospiću.
6: Trajao je više od 2,5 sata, bio je vrlo sadržajan, otvoren na sva pitanja, ali baš sva pitanja koja su predstavnici građana imali na tom sastanku, predstavnici vlade i nadležnih institucija su cjelovito i istinito odgovorili.
5: Na izjavu je nakon sjednice vlade došao ministar pravosuđa Damir Habijan, pa je i on ponavljao isto o demokratskim pravima građana i oporbi koja tvrde parazitira.
7: Na ovaj prosvjed koji, kažem, potpuno razumijemo, koji predstavlja jednu demokratsku tekovinu, su se prikopčali neki koji žele na tom prosvjedu nažalost parazitirati, koji žele ostvariti određene političke poene. Mislim da je svima jasno na koga mislim prije svega na SDP, mislim na Možemo, mislim na MOST.
5: Prosvjed je podržao i predsjednik Zoran Milanović, a podržao i nabavu novog naoružanja, o čemu se također govorilo na sjednici. Da se predsjednik nije bunio protiv narudžbe oružja doznali smo od ministra obrane Ivana Anušića. Hrvatska će naime nabaviti južnokorejski raketni sustav Chanmu. Chanmu će s uračunatim PDV-om koštati oko 544 milijuna eura.
8: Chanmu je jedan od rijetkih suvremenih kotačnih višecjevnih raketa, raketnih sustav koji na jednom laseru može istodobno nositi dva raketna modula, uključujući module s različitim vrstama streljiva. Ovaj moderni raketni sustav koncipiran je tako da omogući brzu i fleksibilnu vatrenu potporu u velikom rasponu zadaća.
5: Otprilike 112 milijuna eura s PDV-om koštat će dodatno opremanje 12 Rafala, a ide se i u nabavu protuoklopnog naoružanja. Sve bi trebalo biti realizirano u narednih nekoliko godina. Dodajmo i kako je Plenković najavio da će na idućoj sjednici biti predstavljen jesenski paket mjera za ublažavanje energetske krize. Za Media Servis, Bruno Perić.
2: A sutra će građani u Zagrebu hodati za Liku. Prosvjed izazvan ilegalnim odlaganjem otpada u Gospiću organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, a od njega nisu odustali niti nakon posjeta Plenkovića Gospiću. Organizatori se nadaju kako će prosvjed uroditi plodom. Podržao ih je i predsjednik Republike, a mi smo pitali sugrađane u Zagrebu hoće li se pridružiti Ličanima.
9: Član građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić u razgovoru za Media Servis rekao je kako pripreme idu po planu.
10: Okupljanje je 11 6 sati na Tomislavcu, krenut ćemo pješke prema Trgu Bana Jelačića gdje bi prosvjed sa govornicima i sa cijelim programom trebao početi u 12 sati. Svih 6 autobusa su popunjeni koji kreću iz Gospića, u planu je i 7. Jedan naš autobus kreće iz Otočca i naravno građani se organiziraju u vlastnom aranžmanu.
9: A hoće li ih doći podržati, upitali smo sugrađane na zagrebačkim ulicama.
11: U dilemi sam velikoj, zato što su mišljenja podijeljena i mislim da se to ispolitiziralo.
12: Mislim da treba podržati ljude koji se zalažu za svoje mjesto.
13: Nisam siguran, ali podržavam ga.
14: Idem za doma taman danas, nažalost evo neću biti, ali svakako podržavam prosvjed.
15: Nažalost nećemo biti, ali podržavam 100%.
16: Idemo naravno na prosvjed.
17: Rado bih, ali sam ja iz Slavonskog Broda.
9: Prosvjed za Liku tu u Zagrebu, da. Dolazite.
18: Mi se bavimo svojim poslom, nemamo vremena za tako.
19: Ja ću navratit barem popit kavu.
9: Prosvjed nema podršku vladajućih, a premijer Andrej Plenković uspoređuje ga s događajima iz Srbije od prije nekoliko godina.
20: Kad se u taj vlak ukrcavaju političke opcije sa potpuno drugom agendom, agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira.
9: Stoga Plenković je zaključio.
20: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada, kao što rješava sve probleme.
9: A u rješavanje problema krenulo se nakon građanskog pritiska, rekao je Bušić koji je objasnio i zašto se nisu odazvali na sastanak s premijerom u Gospiću.
10: Takve scenarije smo već imali prije našeg prosvjeda u Gospiću, kada su dva dana prije prosvjeda su došli predstavnici ministarstva kojima je bio jedini cilj da saniraju političku štetu prije samog prosvjeda i da pokušaju odvratiti ljude od prosvjeda. U neformalnom telefonskom razgovoru da smo otvoreni za svake razgovore i sastanke i ključno u cilju stručne sanacije, ali nakon 5.9. a ne ovako da se organiziraju ad hoc nekakvi sastanci.
9: Konkretni zahtjevi bit će izrečeni na prosvjedu, rekao je Bušić uz naglasak kako su jedini organizator oni, te kako na prosvjedu neće biti političkih govornika.
10: Mi zapravo i ovo sve radimo jer vjerujemo da se ovakvim i sličnim dopuštenim građanskim pritiscima i građanskom aktivnosti stvari mogu promijeniti nabolje. Ja sam uvjeren kako će se u daljem tijeku svih sanacijskih aktivnosti u Gospića pristupati stručno, a vjerujem da će sve ovo potaknuti i korijenitu promjenu općenito gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.
9: Prosvjed podržava veliki broj ljudi, a njima se objavom na Facebooku pridružio i predsjednik Republike Zoran Milanović koji je napisao:
5: Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi kao i odgovornost za kršenje zakona ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka čija je zaštita i moja dužnost.
9: Za Media Servis, Jura Koprek.
4: Media Servis, Vijesti Plus.
2: Petar Pripoz iz CIOS grupe reagirao je priopćenjem u kojem upozorava da su tvrdnje saborskog zastupnika Zvonimira Troskota za tvrtku Cezar lažne, zlonamjerne te isključivo populističke. Troskot naime smatra da bi SOA trebala provjeriti tvrtku Metis koja, kako tvrdi, dozvolila opasni otpad čiji je većinski vlasnik tvrtka Cezar. Pripoz pritom odbacuje neutemeljeno nastojanje prema bilo kojoj članici grupacije za bilo kakav oblik sudjelovanja u ekocidu. Naglašava da tvrtka Cezar nije isporučivala niti istovarivala opasan ili neopasan otpad u Gospiću. Poziva na dosljednost i provjeru svih navoda u javnom prostoru temeljen na dokazima, te poručuje da će u nedostatku takvog postupanja protiv svih odgovornih grupacija poduzeti odgovarajuće pravne radnje.
4: Intervju Media Servisa.
2: Uoči početka nove školske godine u intervju tjedna Medija servisa razgovarali smo s ministrom znanosti, obrazovanja i mladih Radovanom Fuchsom. Uz broj učenika, probleme učenika, roditelja i obrazovnog sustava ministar je komentirao i zahtjeve sindikata za povećanjem plaća, ali i prosvjed zbog otpada u Lici. Intervju je vodio Anton Perović.
21: Bliži se početak nove školske godine, prošle je upisano oko 36.000 prvašića. S obzirom na to da se radi u nekoj mjeri o demografskom pokazatelju, ministra smo pitali koliko prvaša očekujemo ove godine. godina.
16: Tu negdje smo, za sada vrtimo se između tih brojeva, vidjet ćemo kako će konačno to izaći. Već sada možemo reći da smo negdje na razini prošle godine. Da li će to biti nešto malo više ili nešto malo manje, to ćemo za koji dan znati, ali to je dobra situacija, barem što se toga tiče, da nemamo nekakav drastični pad.
21: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoje odgode upisa prvašića. Ranih godina radilo se oko 11% djece, a ove godine za sad sumo na oko 8,5%. Iako o tome odlučuje struka, Fuchs naglašava.
16: Nekako imamo osjećaj da je utjecaj zahtjeva roditelja zbog njihovih dobrim dijelom nekako subjektivnih mišljenja prilično značajan.
21: Kada su u pitanju nastavnici i učitelji, bilježi se nestašica, a osjetan manjak kadra najčešće je vezan uz STEM područje i strukovne profesore. Sindikati su nezadovoljni plaćama, a Fuchs im poručuje.
16: Uvijek je i normalno je da sindikati zastupaju mišljenje da bi se trebalo razgovarati o rastu plaća. To se u zadnjih 10 godina, mislim, dešavalo vrlo dobro i vrlo razumno. Možda u zadnjih ovim pregovorima sindikati baš nisu bili do kraja zadovoljni, ali su možda i njihovi zahtjevi bili preambiciozni. Ali u zadnjih 10 godina plaće u obrazovnom sustavu su rasle preko 100%.
21: Pred nama je prosvjed u Zagrebu zbog ilegalnog otpada u Gospiću. Fuchs je opisao kako ga doživljava i otkrio hoće li doći na prosvjed.
16: Neću ići na taj prosvjed, ali s druge strane tu se u istupima pojavljuje čitav niz potpuno iskrivljenih nekih teza. Što se mene tiče, ja bi sve aktere u tom cijeloj varijanti odlaganja tog ilegalnog otpada strpao u zatvor i kaznio najvećim mogućim mogućnostima, da tako kažem, jer je to nešto što zaista je nedopustivo. A uvoziti otpad i odlagati ga na ovakav način, to je kriminal najveće moguće vrste.
21: Nastava počinje u ponedjeljak. Ministar je poručio što očekuje djecu i roditelje, te udijelio savjet kako se prilagoditi.
16: To je jedna velika prekretnica u životu, kasnije će ih biti još, naravno. Pitajte, razgovarajte, tražite odgovore, budite sretni što idete u školu i što imate mogućnost stjecanja novih prijateljstava i sigurno ćete ostvariti puno, puno lijepih stvari.
4: Media servis Vijesti plus.
19: Spasioci u Nepalu pronašli su dvoje preživjelih 9. dan nakon bujičnih poplava koje su odnijele više od 1000 života. Ukrajinski predsjednik nada se skorom posjetu američke delegacije. Obitelji i liječnički tim ratnog zločinca Ratka Mladića pak optužili su Haag za ubojstvo.
22: Čak 9 dana nakon razorne bujične poplave u Nepalu potražne ekipe spasile su dvojicu muškaraca iz tunela hidroelektrane zatrpanog ruševinama. Podsjetimo, broj poginulih u poplavi porastao je na više od 1300, a više od 5000 smatra se nestalima. Među njima su strani turisti i hodočasnici, a najviše je osoblja hidroelektrana ili brana u izgradnji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nada se skorom posjetu izaslanika američkog predsjednika i to u narednim danima. Ne otkrivajući datum sastanka, poručio je kako je vrlo važno da Amerika ostane aktivna u naporima za okončanje rata.
23: Komuniciramo s njima virtualno 24/7. Sada se pripremamo za susret. Dogovoreni su okvirni datumi. Očekujemo izaslanike SAD-a ovdje u Kijevu. Potvrdili su da će imati sastanak u Moskvi i u Kijevu. Očekujemo to u narednim danima. To je izrazito važno.
22: Vrhovni sud Američke savezne države Missouri blokirao je novu kartu izbornih jedinica za kongres koju su izradili republikanci. Iz suda su zaključili da je republikanski državni tajnik Danny Hoskins nepropisno odbio pokušaj da se nove izborne karte iznesu na referendum. Sud je, podsjetimo, naložio da birači o karti glasaju na referendumu, a za izbore u studenome ostaje na snazi prethodna karta izbornih jedinica. Reagirao je američki predsjednik Donald Trump.
23: Mračan dan za pravdu u Missouriju. Vrhovni sud Missourija upravo je na smiješan način odlučio vratiti izborne karte na ono što su bile davno prije. To je drevna povijest. Presuda je užasna, smiješna, neustavna.
22: Sin preminulog ratnog zločinca Ratka Mladića, Darko Mladić, potvrdio je da će se posljednji ispraćaj u ponedjeljak održati u Srbiji. Podsjetimo, Mladić je pred Haškim sudom bio pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Uz Mladićevog sina, odvjetnički i medicinski tim iznijeli su teške optužbe na račun pritvorske bolnice i međunarodnog rezidualnog mehanizma u Haagu.
24: Jer na moje oči je ubijen moj otac. Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu. Nesavjesnim liječenjem.
22: Liječnik iz Mladićevog medicinskog tima, kardiolog Ognjen Gudelj.
0: Znate, kad nekome ne merite krvni pritisak svakodnevno, a on je kardiološki bolesnik, kad nekom ne vadite laboratorijske analize, pa ne svakodnevno, ali bar na par dana, a on prima toksične lekove koji se izlučuju preko bubrega, vi ne pratite bubrežnu funkciju, iako je on u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, to je de facto ubistvo. Ako vi to ne radite mjesec dana, to je smišljeno i promišljeno ubistvo.
22: Za Medija Servis, Tonči Gabelić. Sport. U ispunjenoj kinodvorani stadiona Poljud održana je komemoracija za legendarnog nogometaša Hajduka Ivana Gudelja. Gudelj je preminuo u srijedu nakon kratke i teške bolesti u 67. godini života, a počast su mu došli odati brojni prijatelji, nekadašnji suigrači, članovi obitelji, predstavnici Hajduka i HNS-a, te brojne osobe iz svijeta sporta. Nekadašnji Gudeljev suigrač i legenda Hajduka Zlatko Vujović biranim je riječima govorio o svom prijatelju.
1: Ja sam šokiran na način da je otišao relativno mlad. Pamtit ću ga kao jednog izvrsnog suigrača, prijatelja, i imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, pokazat, kazat kako se bori za klub, kako se treba ponašati u životu.
22: Nogometaši Varaždina i Istre otvorit će šesto kolo Supersport HNL-a. Utakmica se igra u Varaždinu od 20 sati, a domaćini pobjedom imaju priliku samostalno sjesti na vrh prvenstvene ljestvice. Sutra su na redu dvije utakmice, a prvu će u 18.30 igrati Dinamo i Gorica na Maksimiru. Derbi kola u 21 sat igraju Rijeka i Osijek, a dvoboje najavio strateg domaćih Matijaš Kek.
3: Možda je najprijatnije iznenađenje ovog dijela prvenstva ekipa koju je Mesone jako, jako dobro posložio, koji ima sada svoj gard, koji ima jako puno samopoznanja, i baš tako očekujem na Rujevici.
22: Trener Osijeka Federico Besone. Po mom mišljenju imaju jako dobre pojedince, ali trenutno se muče kao momčad. To je osjećaj koji ja imam. Zato sam rekao da moramo biti hrabri, moramo imati osobnost, te moramo otići u Rijeku i igrati na način na koji i igramo. U nedjelju će kolo zatvoriti Rudeš Hajduk te Slaven Belupo Lokomotiva. Na ljestvici je vodeći Osijek s 12 bodova, koliko ima i drugi Varaždin. Dinamo je na 10 s utakmicom manje, a isti broj bodova ima i Hajduk. Rijeka ima 7, a Lokomotiva 6 bodova. Istra je na 5, a Rudeš i Slaven Belupo na 3, dok je Gorica posljednja momčad lige s jednim osvojenim bodom. Hrvatska malonogometna reprezentacija prva je momčad koja se plasirala u četvrtfinale Soka svjetskog prvenstva koje se održava u njemačkom Essenu, sladavši u osmini finala reprezentaciju Španjolske s 3-2 u ruletu penala, nakon što je u osnovnom dijelu utakmice rezultat bio 1-1. Izabranike Dine Kovača tamo čeka dvoboj protiv pobjednika utakmice Oman-Grčka. Četvrtfinalni i polufinalni dvoboji su na rasporedu u subotu, a Hrvatska će svoje četvrtfinale odigrati u prvom terminu od 10 sati. Samantha Fabris oprostila se od hrvatske odbojkaške reprezentacije. Dugogodišnja kapetanica odlučila je nakon 17 godina reći zbogom hrvatskom dresu. 34-godišnja Fabris je debitirala 2009. a posljednju utakmicu odigrala je prije nekoliko dana u osmini finala Europskog prvenstva protiv Srbije. Iako je završila reprezentativnu karijeru, još ne planira odmah prestati igrati odbojku. Na dolazeću sezonu provešće u Kini. Za Media Servis, Marko Pavičić.
19: Na kraju ponovimo. Ministar Fuchs za Media Servis uoči nove školske godine. Pitajte, razgovarajte, tražite odgovore.
4: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
19: Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
4: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
6: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
7: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis

0: vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Vrijeme sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža temperatura većinom od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26, najviša dnevno od 30 do 35 stupnjeva.
0: Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
1: Bokljuli, radio emisija Reality Check ulazi u svoju četvrtu sezonu emitiranja. Za one koji to možda još nisu znali, ova se radio emisija emitira na 28 radio stanica, a pokrenuo sam je s ciljem kako bi vas upoznao sa zaista ogromnim brojem sjajnih pjesama iz Hrvatske i našeg susjedstva, a koje iz meni nepoznatih razloga rijetko ili gotovo nikada ne emitiraju u programu radio stanice. Prva epizoda četvrte sezone sastavljena od singlova koji su objavljeni tijekom ljeta i koji po mom mišljenju svakako zaslužuju da obratite pažnju na njih, a ima ih stvarno sjajnih, iako očekivano nisu svi stali u jednu epizodu.
2: Reality Check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
1: Negdje početkom ljeta se na sceni prvom pjesmom Blood and Bone pojavila Ana Caković, koja je zajedno s Ivanom Arnoldom i Leom Anđelkovićem snimila ovu fantastičnu stvar. Kaže Ana, koja se predstavlja kao Ifasola, da je to prvi uvid u širi opus koji tek treba biti predstavljen. Jedva čekam, Ifasola, Blood and Bone.

0: mjesto u eteru gdje rastu nove pjesme. Reality
1: check. Ovog ljeta je mostarski bend Zoster objavio novi singl Ja ne očekujem nagradu, koji će se naći na njihovom novom albumu. Odlična stvar.

9-11 2001. godine je datum koji je ostao zapisan u povesti, no 11.9. ove 2026. godine moglo bi se također naći zapisan u povesti jer će svoj najveći samostalni koncert na Šalati održati Kawasaki Trip, kojeg su najavili najnovim singlom 3 crte.

0: to check ono što ćeš tek početi slušati.
1: Grupu Kik Klub više nije potrebno predstavljati jer su svojim pjesmom proteklih par godina osvojili publiku. Nakon novih singlova kao Ja i Popis stvari, Kikop je kraja lipnja izbacio novi singl Stranac, a doživjet ćemo ih na njihovom velikom samostalnom koncertu

0: I u četvrtoj sezoni se nastavila suradnja s portala Muzika.hr, pa će kao i do sada urednik portala Edo Plovanić reći tko zaslužuje titulu singla ovoga ljeta.
1: Reality check.
2: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Ovaj put nemamo Muzika.hr single tjedna kao inače, nego imamo single ljeta. Nije bilo jednostavno odabrat, ali biti bilo je. Mogu sam ići na sigurno, mogu sam ići na neke Shakire i kreme za sunčanje, ali u biti jedini odgovor na to je bio Boginja Muza, Mlada i Luda, Tamara Popović, odnosno Tam.

0: utisak.
1: Novosađani Short Reports izbacili su odličan novi singl Šta radiš, kojem najavljaju novi treći album. Prateći vokal otpjevala je nekadašnja pjevačica vrlo popularnog beogradskog benda Oružjem protiv otmičara Verica Marinković. Short Reports.

0: fact check. Mjesto gdje nove pjesme prvi put postaju nečije.
1: Reality check.
0: Marko Purišić, svima daleko poznati kao Baby Lasagna, izbacio prije par tjedana novi single Face on Your Phone kao najavu novog albuma koji bi se trebao pojaviti već u 10. mjesecu. Moram prisjetiti da mu je ovo daleko najžešća stvar do sada. Zapravo mi je baš drago da nastavlja dalje po svom bez obzira na postoji uspjeh s pjesmom Rim Tim Tagadim. Make some noise, baby!

0: reality. Check. For you.
1: Grupu Scheisser Bitter Lemon čine Jovan Sibinović, Ana Đurović, Konstantin Janković i Marko Obradović. Do sada su objavili 2 studijska albuma, Iza naših zidova 2019. i Na dugačkim poljima 2022. Njihov novi singl zove se Mrtav čovjek, kojim najavljaju svoj treći album. Kažu da je pjesma Mrtav čovjek krik čovjeka koji nema što izgubiti, koji je unatoč strahu spreman boriti se do kraja bez odustajanja. Scheisser Bitter Lemon.

0: svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Reality Check.
2: Let's talk about it.
3: Ovo je nova rubrika unutar emisije Reality Check, jer se toliko stvari događa na muzičkoj sceni da ih jednostavno treba prokomentirati. Edo Plovanić, urednik portala Muzika.hr i ja ćemo tako svakoga tjedna prokomentirati neki događaj s muzičke scene za koje smatramo da zaslužuju posebnu pažnju. Ako je ovo tek prva epizoda četvrte sezone, onda smo se odlučili prokomentirati nešto što je obilježilo ovo ljeto i obojica smo se složili da je to bez sumnje izuzetno velik broj koncerata koji su održani u Pulskoj areni. David Byrne, Nick Cave, Jovanotti, Kraftwerk, Lenny Kravitz, Tom Odell, John Legend, Lorde, Ricky Martin, Moby, Sting, Judas Priest i Severina prvi put u areni i još dosta toga.
2: Let's talk about it.
3: Kako ti komentiraš takav koncertni uzlet Pulske arene?
4: Znaš šta, meni je bio zapravo cijeli ovaj priča ovog svega. Arena Pula je nadmašila sve arene i to mi je jako zanimljivo. A šta se dogodilo u tome svemu? Prvo, normalno da Pula sa taj rimski amfiteatar ima najveći potencijal od svih ostalih iz više razloga. Osim što je taj svoj povijesni trenutak koji je ono genijalan, mislim na vizuru i na sve to skupa, ali nije samo to. S tim da pazi, govorimo znači samo o potencijalu koji je napokon neko realizirao. Imamo dvije stvari tu. Pričamo o ljetu, kad su najčešće turneje, je ono festivalska sezona, jer je open air sezona i zapravo imaš najviše koncerata općenito, ovih najvećih turneja, jel, o tome pričamo, plus Hrvatsko more, i znači sve to skupa kad se okupilo na mjestu, to je u biti ključ te fore, a ono zašto nije bilo prije toliko, a to su ipak ljudi koji su u gradu, iskužili su potencijal i napravili su. To mi je ono...
3: Trebalo mi je 30 godina da shvate što imaju u rukama. Mislim, bilo je krajnje vrijeme. Prije njih su to radili Britanci sa Dimensionom i Outlook festivalom, koji su stvarno doveli ono masu gostiju, ali su radili svoj festival sa svoje ljude, sa svojim novcima u našem gradu. Sad, hvala Bogu da su hrvatski promotori velikim dijelom to preuzeli i počeli raditi te koncerte i zato imamo takvu sezonu. Nadam se da će se i nastaviti.
4: Pa vjerujem da ja sam, pazi, bio sam na 5 komada ovo ljeto, što sam uspio loviti, mislim da i pratim tu cijelu priču, znaš, ono, i onda je zapravo samo je za očekivati više i priču sa njima i pokazali smo mi već i cijelu tablu šta dolazi to.
3: Možemo početi štediti za sljedeću godinu?
4: Pa mislim, morat će se, znači, ne izdrživo koliko je toga, bit ćeš više. Jer pazi, znači, ako je ove godine bilo nekakvih, mislim, 15 tak, baš ono, ogromnih, ovih najvećih, sljedeće godine će biti, mislim, neki 30, tako nešto.
3: O, 20, može.
4: Pojma, uglavnom bit će ono ogromno, a već s ovim su prešišali i ostale, tako. Da, je malo nezgodno, košta to sve.
3: Naravno da košta.
4: Ne znam.
3: Košta me malo buni, očekivao sam možda malo više regionalnih i domaćih imena. Mislim, hrabro je ući u arenu i napraviti solo koncert, ali mislim da ima dovoljno izvođača u Hrvatskoj i u regiji koji mogu to napraviti.
4: Da, ove godine biti šta, Severina i Haris Džinović. I ne znam da li još nešto uleti.
3: Da, što sam...
4: Da, bila je pred 2-3 godine bila Dubioza, bili su i sve to dobro prolazilo, ali ne znam ono gdje je, da li se to čuva kao za međunarodna imena, pa ne znam gdje je to, mislim da to je ipak ono neko pitanje stavno za programere arene i tu ekipu. Ono što se isto skuže, recimo, da su, ne da su ono koncert video, oni sad puno šire i napravili su oni ovaj stand-up, ono Jimmy Cara, koji isto bio lud, a i znam za to, za sljedeće godine će biti tu i više, bit će i stand-upa, bit će i sportskih nekakvih vezanih i nekakvih ogromnih mjuzikla.
3: Možda jedan prigovor ipak da samo ne hvalimo, cijene pića na koje se ljudi žale unutar arene su zaista vrlo visoke, ono. Mislim da bi to ipak trebalo prilagoditi koliko toliko. Ako se ne varam, flašica vode je preko 5 eura.
4: Tako nešto, odnosno piva 8 eura, to je previše, ali s druge strane, gledaj, ja baš idem puno po koncertima i vani i toliko ti ispadne, ne znam, bio sam na Maidenima u Bratislavi, bio sam na Metalici u Budimpešti, isto ti je bilo. I onda skužim da gledaju, to je taj standard, možda se ljudi plaćaju. Malo je problem navike da znaš ono što ti sad odjednim to toliko, ali kažem ti, putujem puno, to je
3: da.
4: Ista dobro priča.
3: Tako je, kako je onda da zaključimo ovu priču, da ne duljimo dalje, bravo za Pulu, bravo za Arenu Pula, nadamo se još boljim danima, po onome što si rekao, čeka nas puno dobrih koncerata još u Puli.
4: To da.
2: Fair Facts.
3: Jeste li znali da je Sara Reinhardt 2020. godine gostovala na albumu Na pola puta Dina Aganovića, poznatijeg u Bosni i Hercegovini kao Hibrid, koji sklada elektroničku glazbu. Sara je otpjela naslovnu pjesmu Na pola puta. Hibrid je inače skladatelj, producent, DJ i osnivač digitalne etikete Submarine Vibes.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Ana Marija Širić je smo pjesme Moj tajni lutkar, Vatromet, Meso, Meso i Danas te nevalom slušali protekli godinu i više dana. Ovih dana napokon su se pojavile sve na istom mjestu na njezinom albumu Presumpcija nevinosti. Zajedno s još nekim odličnim novim pjesmama, ali da ja ne duljem, zamolio sam Madame Šir da predstavi svoj novi album.
2: Reality Check.
0: Dragi slušatelji emisije Reality Check,

0: Ček.
1: Koliko treba vremena?
2: Mnogi su ostali više nego ugodno iznenađeni informacijom da će se hrvatska World Music grupa Legend ponovo okupiti, i to prvi puta nakon 2002. godine, kako bi proslavila 30 godina od izlaska albuma Pound of Place. Koncert će se održati 10. ožujka 2027. godine u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a danas mali podsjetnik zašto se mnogi slažu da je Legend, iz kojeg se kasnije rodila grupa Kres, jedan od najvažnijih hrvatskih world music grupa. Kolo.

0: Mijeletićeg, gdje singlovi prvi put dišu.
1: Ovog je ljeta slovenski Matrix Music objavio reizdanje albuma Resistance grupe Borgesia, jedna od najvažnijih jugoslavenskih elektroničkih grupa. Remasterirani album uključuje ekskluzivni bonus live album Dal Vivo a El Paso, snimljen u prosincu 1988. na njihovom koncertu u Torinu u Italiji tijekom jedne od njihovih europskih turneja. Slušamo ih u hitu Message iz 1988. godine. Meni jedna od najdražih grupa 80-ih. Borgesia.

0: workout in the end.
1: Electronic music all around us.
2: Od četvrte sezone o novitetima na elektroničkoj sceni informirat će nas Toni Jurić portala Klubska scena HR. Toni, što ima novoga?
3: Reality check.
4: Splitski DJ Joke u suradnji sa Adamom Bejerom objavio je Let Loose, svoju prvu traku za njegovu kultnu etiketu Drum Code. Priča o Let Loose počela je početkom prošle godine kada je Joke švedskoj ikoni poslao početnu ideju. Bejer, koji već godinama prati i podržava produkciju splitskog DJ-a, odmah je prepoznao potencijal trake, nakon čega mu se pridružio i tijekom sljedećih nekoliko mjeseci s njime razmjenjivao verzije, dorađivao elemente i postupno gradio konačnu verziju trake. Rezultat je energična traka namijenjena velikim plesnim podijima i pozornicama, s rolling groove-ovima, snažnom produkcijom i upečatljivim vokalnim motivom koji se lako može uklopiti u gotovo svaki set. Posebnu dimenziju traci daje sample prepoznatljive vokalne linije Everybody's going to the party, have a real good time.
5: Everybody's going to the party, have a real good time.
4: Pjesme kultnog benda System of a Down, čije je korištenje odobrio i sami frontman benda Serge Tankian, kojem se traka također jako svidjela. Kako zvuči traka, poslušajte u nastavku, a za još svježih elektroničkih singlova možete skoknuti na klubskascena.hr, gdje je ovih dana izašlo novo izdanje rubrike Mjesečni pregled izdanja, koje prati sve novitete

Ponekad mi je stvarno žao što neki singlovi izlaze sredinom ljeta i ne dobiju dovoljno pažnje. Kako zaslužuju, naravno. Jedan od takvih singlova je sigurno i Gypsy Vibes, Basta Babuna iz Bosne i Hercegovine, koji je s pjesmom na bošnjačkom, romskom, španjolskom i engleskom sjajno prikazao svoje različitih kultura i opisao svu strast ljubavi, plesa, vatre i ritma. Single Gypsy Vibes je objavljen 29.7. a spot je do danas pogledan preko 100.000 puta. Odlična stvar. Bok ljudi, čujemo se ponovo za 7 dana.

0: Pistons.
1: Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Karla Lešević. Ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovog nam je puta playlistu pripremila Doris Kosović, dubrovačka kantautorica i pjevačica. Što se to nalazi na njenoj listi favorita, poslušajte u nastavku.
2: Veliki pozdrav svima, ovdje Doris Kosović, a vi slušate playlistu pjesama koje trenutno slušam.

Otoskopu slušamo playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Slušamo playlistu koja nam je sastavila Doris Kosović.

Andromeda, američkog producenta indijskih korijena Kašmira. Harmonika Andromeda je Kašmirov debitantski album kroz koji je pokazao umijeće svoje produkcije i spoj orientalnih zvukova sa dansom. Album je popraćen i zanimljivim marketingom jer je Kašmir za njega izjavio da će biti najbolji EDM album ikada, ali zbog reakcije fanova on je odgodio objavu albuma kako bi ispolirao sve pjesme i onda ga prezentirao i rekao da će ipak ovo biti samo njegov najbolji album i rad ikada. Harmoniku Andromedu otvara istoimena stvar koju slušamo u nastavku, a vam ostavljam da sami procijenite je li ovo najbolji EDM album ikad ili makar najbolje što je Kašmir producirao. Freaks.

0: петка од 21 сат. Нови вал, турске сцене на Униду радију.
1: Лјеп поздрав свима и добродошли у Нови вал. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena ću vas upoznati s novim valom elektroničkih aktera koji stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeće aktere koji će imati priliku kroz jednosatni miks predstaviti svoj glazbeni izričaj. Večeras se upoznajemo sa Milošom Kaljevićem, poznatijim kao Kalje West. Riječ je o

put krenuo graditi prije 3 godine. Elektroničku glazbu je otkrio kada se preselio u Beograd zbog fakultetskih obaveza, a svoju strast je upravo pronašao kroz naelektriziranu i dinamičnu rave kulturu koja ga je u Beogradu očarala svojom energijom i uzbuđenjem kojeg nosi. Kalje West je svoju glazbenu strast i vještinu za pultom podignuo na razinu više nakon što je prošao Perfect Pitch DJ Akademiju, iza koje stoje dobro poznata regionalna lica Lea Dobričić i Joma Maja. A svoj talent je dodatno potvrdio pobjedama na raznim DJ natjecanjima. Tijekom proteklih 1,5 dana, Kalje West je imao prilike svirati na istaknutim regionalnim festivalima poput Exita, Love Festa, No Sleep Festivala i LMF Festivala, kao i u beogradskim te novosadskim klubovima. Iako i dalje voli istraživati elektroničke žanrove, Kalje West najviše voli miješati progressive house, organic house, afro house, indie dance, melodični house i techno, kako bi stvorio setove koji su istovremeno emotivni i groovy. Za nas je složio set za kojeg kaže da je spreman za pravo ljetno džuskanje.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam uniduradio.